Terriki pong, terriki pong. Lleva buruba. Terriki pong, terriki pong. Terriki pong, terriki pong. Terriki pong, terriki pong. Lleva buruba. Terriki pong, terriki pong.